sich ikke ens for, når nørden flækken og min hand fuld ikke så gæld, end de smækker den væggen.

både kant og militær. Mot Framstånden, mot Rom, og søm strømpestoppen. Det spis med ikke mod lær, der blæm inde kaserne. Ich sag mir ab nun jedes Mal, du bringst dann noch zum General. Ich sag, du schaffst ab, wenn das Mul war.